Du har svulmet valg minne til tale, og lege to lege lua, og for over til bedre, du er bedst besinger, så vi bliver fra samme år. Lege to lege lua, ja, der er lavet noget, hvor jeg er der til at fange. Ja, mål mål, jeg tog at fange, der er til officerne. Ja, jeg får sige, at jeg fange, for jeg mål mål i mig, der er til nummerer, fra fitasi, fitasi, fitasi. Og tolu, fra fitasi, fitasi, fitasi, der er til at lave fange. Le pierre la fa fa fa ma le ta ta ta ta ma le na ya fi le yo li